Jūs klausėtės vyrų folklorinio ansamblio Ugnevijas atliekamos karo dainos Nebylė lankoj. Laidą tęsime kitos internetinio portalo 15 minučių Kaune reziduojančios aktualijų žurnalistės Karolinos Stažytės straipsnio apie nesenai surengtą paskaitą apie vieną prieškario Lietuvos prezidentą ir susitikimą su iš Amerikos atvykusiu jo palikuoniu. Ji rašo. Rugsėjo 18-oje istorinėje prezidentūroje Kaune surengta profesoriaus Liudo Mažylio paskaita Aleksandras Stulginskis ir vasario 16-osios kontekstai, į kurią iš Jungtinių Amerikos valstijų su svarbiomis dovanomis mūsų šaliai atvyko ir pats antrojo Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio anūkas Jonas Juozevičius. Su 15 minučių garbus svečias pasidalijo mintimis apie lietuvybės puoselėjimą ir ką jam pačiam reiškia Lietuva. Kaip 15 minučių sakė Renata Mikalajūnaitė, istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune direktorė, Aleksandras Stulginskis kuklus žmogus su nekuklia biografija. Patyrė viską kartu su Lietuva, tautinį atgimimą, valstybės sukūrimą, demokratijos klestėjimą ir nuosmukį, valstybės okupaciją, tremtį ir sugrįžimą iš prievartautą tėvynę. Anot Mikalajūnaitės, Stulginskio anūkas Jonas Juozevičius į Lietuvą atvyksta kone kasmet. Štai pernai parodos skirtos prezidento Stulginskio 140-osioms gimimo metinėms paminėti atidarime istorinėje prezidentūroje svečiavosi net 26 Aleksandro Stulginskio palikuonys iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai ir trys anūkai su šeimomis ir proanūkiai. Tuomet sveikinimo žodį iš Čikagos tarė ir 104-ąjį gimtadienį atšventusi vienintelė Aleksandro Stulginskio duktė Aldona Stulginskaitė Juozevičienė. Deja, praėjusių metų gruodžio 21-ąją sulaukta skaudžios žinios. Aldona paliko mūsų pasaulį. 1941 birželio 14 dieną Aleksandras Stulginskis su žmona tremiant į Sibirą, jų duktė Aldona laikė egzaminus Kaune ir išvengė tragiškos lemties. Ryšys su tėvais buvo nutrauktas dešimtmečiams. Tačiau svarbiausias tėvų paskutinėme laiške rašytas priesakas niekada nepamiršk, kad esi katalikė ir lietuvė, Aldona lydėjo kiekviename žingsnyje. Galbūt todėl nestebina sūnaus Jono Juozevičiaus kasmetinis troškimas aplankyti Lietuvą. Gilių tautinių įsitikinimų mama išaugino lietuviškai kalbančią ir tvirtus saitus su Lietuva puoselėjančią šeimą. Prieš profesoriaus Mažylio paskaitą 15 min pakalbino Aleksandro Stulginskio anūką. Kas jį kasmet traukia į Lietuvą? Su žmona kasmet atvykstame į Lietuvą. Turime čia gerų draugų, pažįstamų. Sunku paaiškinti, kaip mes, Amerikos lietuviai, augome, kaip mums buvo įkalta ta lietuvybė. Mūsų tėvų karta emigravo 1944 metais ir galvojo, kad Lietuva bus nušluota visai, kad jie yra paskutiniai lietuviai. Tai buvo jų darbas, kad mes, vaikai, būtume lietuviais. Einame su žmona Lietuvos gatvėmis, kaip gražiai skamba lietuvių kalba be to amerikoniško akcento, kurį mes girdime Amerikoje. Tai mums labai patinka. Į klausimą atsakė Jonas Juozevičius. Puikiai lietuviškai, tiesa, su tuo amerikonišku akcentu, kalbančiam Juozevičiui taip pat patinka kas kart grįžus stebėti, kaip Lietuva keičiasi. Ir keičiasi jo teigimu į gerąją pusę. Per 30 metų pasikeitė ir lankomi lietuviai draugai, jų požiūris, mentalitetas tapo labiau europietiškas,
daugelis dalykų jiems tapo labiau priimtinais. Lietuviai, rodos, labiau tobulėja negu mes. Anksčiau mes, gyvenantys Amerikoje, labiau žinojome viską, o dabar lietuviai mokina mus, kaip apsieiti su technologijomis ir taip toliau. Lietuva man, kaip antri namai, susitikti su giminėmis, nuvažiuoti ten, kur tėvas užaugo, tokia nostalgija. Pusseserės duktė gyvena tame pačiame name, kur mano tėtis užaugo. Iš Kupiškio buvo tėtis, atviravo pašnekovas. Atvykę į Lietuvą, jie su žmona apsistoja pas draugę Vilniuje. Palangoje turi kitą draugą. Šį kartą Kaune išsinuomoja apartamentus. Labai normalus ratas – Vilnius, Kaunas, Palanga. Kartais į Kupiškį, išvardijo Juozevičius. Žmonai labiau patinka Vilniaus senamestis, man – Kaunas. Paklaustas, ką pirmiausiai nori pamatyti, apkabinti, paragauti, kai tik Lietuvoje nusileidžia lėktuvas, Aleksandro Stulginskio anūkas nustebino, atsakęs, kad kas kart ieško išsiilgtų koldūnų. Šį kart buvo baisus jet lag, tad tesinorėjo miegoti, prajuokino Juozevičius. Visad norisi lietuviško maisto, surasti gerų koldūnų, išgerti alaus. Vilniuje sunku surasti koldūnų, yra tik Etno dvaras ir Bernelių užeiga. O kai važiuojame į provinciją, Palangą, visose restoranuose gali gauti koldūnų. Pašnekovas prižadėjo kada nors išbandyti ir legendinius Viduklės ar Kavarsko koldūnus. Jų dar neteko ragauti. Štai Jungtinėse Amerikos valstijose pavyksta įsigyti tik rusiškų pelmenį. Juozevičius su šeima gyvena mažesnėme mieste, nuo Čikagos nutolusiame apie 200 km. Kai tik gali, visada apsilanko lietuvių parduotuvėje, kurioje gali gauti ir juodos duonos, ir Zigmo silkės, Kėdainių produktų, auksinės degtinės, lietuviško alaus. O ką Stulginskio anūkas visuomet gabena iš Lietuvos į Jungtinės Amerikos valstijas? Pasirodo, jo dukra nuolat užsiprašo kokių marškinėlių, mekstinio ar paltuko su lietuviška atributika. Žentas taip pat nori lietuviškų marškinėlių. Gintaro nelabai kam reikia, o su lašiniais per rubežių būtų sunku, prajuokino pašnekovas. Kartais kokį mažą meno kūrinį įsigijame Lietuvoje ir parsivežame. Turime daug meno, trūksta net vietos. Parsivežame ir kokią lietuvišką knygą, kurios negali rasti Amerikoje. Reikia praktikuotis lietuvių kalbą, labai padeda skaitimas. Priminus senelių paskutinėme laiške savo dukrai, jo mamai rašyta priesaka, niekada nepamirš, kad esi katalikė ir lietuvė, Juozevičius tikino, kad namuose nuolat buvo puoselėjama lietuvybė. Tiesa, būdamas vaikas, jis teigė daug ko nežinojęs, nei apie šį minimą laišką, nei apie senelio Aleksandro Stulginskio tragišką likimą. Įstrigęs tik faktas, kad mama nuolat siūsdavusi savo tėvui į Lietuvą siuntinius. 1960-aisiais reikėdavo nuvažiuoti į Čikagos miesto centrą. Ten buvo tokia keista darbovietė, kurioje priimdavo siuntinius į Tarybų sąjungą. O šiaip, augdamas, neturėjau beveik jokio gero amerikiečio draugo, kol nepradėjau mokytis kolegijoje. Visi draugai buvo lietuviai. Draugauti su kokia mergaitė, kuri nelietuvė, nelabai gerai tai žiūrėjo, šyptelėjo Juozevičius. Marti bus tik lietuvė, kartodavo Jono mama Aldona Stulginskaitė Juozevičinėje. Išeivijoje, Čikagoje tuo metu vyko daug lietuvių sporto, dainų, tautinių šokių švenčių. Kažkas buvo genijus. Jos buvo skirtos tam, kad lietuviai su lietuviais susiporuotų. Mergaitė tavo kaimo gal netokie patraukli, bet iš kito kaimo. Mano žmona iš kitos valstijos. Taip daug kas susipažino. Tikrąją lietuviškų švenčių gausos priežastį už Atlanto atskleidė pašnekovas.
O štai Juozevičiaus dukra, kuri tikisi gauti Lietuvos pilietybę, ištekėjusi už amerikiečio. Žentas keletą kartų lankėsi Lietuvoje ir jam labai mūsų šalis patiko. Taip patiko, kad ne tik lietuvišką atributiką nuolat dėvi, bet ir Kaune net pasidarė vyčio tatuiruotę. Išsikalbame apie tai, ar kada buvo mintis atvykti gyventi į Lietuvą. Juozevičius patikino, kad vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos yra jo gimtinė. Kartais galvoju, bet prie Amerikos esu pripratęs. Keletą mėnesių labai smagu Lietuvoje būtų praleisti, apžiūrėti Europą, bet visam laikui gal galėčiau priprasti, bet žinote, jau amžius, atviravo Aleksandro Stulginskio anūkas. Kadangi jau pensijoje, pašnekovas tikisi, kad Lietuvoje kas kart galės pasibūti ilgėliau. Atvykęs aplanko ir Panemunės kapinėse esantį senelio kapą. Kol mama buvo gyva, privalėdavau aplankyti. Reikėdavo nufotografuoti senelio kapą, parodyti, kaip atrodo, nes visat pergyvendavo, kad nebus kapavietė sutvarkyta. Bet ją kažkas tvarko. Kapas visat gražiai atrodo. Aplankome ir vietą Jokubavę, kur buvo senelių dvaras. Ten yra mokykla, labai aktyvi bendruomenė, patikino Juozevičius. Anot jo, mama labai domėjosi, kas vyksta Lietuvoje, Jokubavę. Prašė, kad kai numirs, būtinai būtų palaidota su žiupsneliu Jokubavo žemės. Ji prie lovos gal kokį dešimtmetį turėjo mažą dėžutę su žeme iš Jokubavo. Neįtikėtina faktą atskleidė pašnekovas. Paklaustas, kokiais prisiminimais apie Kauną istorinės prezidentūros rūmus dalindavosi mama, Juozevičius tikino, kad jį pasakojusi istoriją, kaip bežaisdama maža su degtukais prezidentūroje sudegino sofą. Tėvas Aleksandras Stulginskis tuomet labai pyko, juokaudamas tikino, kad pagavęs sukramtys. Iš rūmų mama išvažiavo, kai jai buvo gal 5 metukai. Labiau atsiminė studentavimo laikus Kaune, dieną, kai ištrėmė tėvus. Studijavimas ją išgelbėjo, nes jei būtų buvusi Jokubavo dvare, būtų ištremta taip pat. Matė, kaip žmonės įtremti veža. Dar skambino Jokubavo paštą, bet sužinojo, kad tėvai jau išvežti. Ir tuomet gavo laiškelį, kuris parodoje eksponuojamas. Mano seneliai tą laiškelį išmetė pro vagono langą. Ryšys tarp mamos ir jos tėvų nutrūko kokiems 6 metams. Teigė Jonas Juozevičius. Dabar kviečiu pasiklausyti dvejinės sutartinės, o kas pražydo, kurią atlieka dainininkės Austėja Vakarinaitė ir Audronė Vakarinienė.

Laidą pratęsime kultūrinę žinę. Mugė pateisino mūsų lūkesčius, teigia viena iš Kauno knygų mugės organizatorių, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė. Per tris Kauno mugės dienas Žalgirio arenoje apsilankė 15 tūkstančių žmonių, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai. Tradicija kuria ne organizatoriai, ne dalyviai. Tradicija kuria žmonės, kurie nusprendžia, kad jiems to reikia. O kauniečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai būtent taip ir nusprendė. Po mugės kalbėjo Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė. Daugiau nei 90 dalyvių, per 100 literatūros ir kultūros renginių, 4 erdvės, kuriuose buvo pristatomos knygos, vyko susitikimai su rašytojais, knygo autoriais, pokalbiai ir diskusijos, edukacijos ir žaidimai, proto mūšiai ir tylos valandos su knyga. Tokia buvo antrą kartą vykusi Kauno knygų mugė. Lietuvos leidėjų asociacijos ir ekspozicijų centro surengta mugė šiais metais užėmė visą Žalgirio areną. Pasak organizatorių, toks mastelis pasiteisino. Lankytojai laisvai judėjo tarp skirtingų erdvių, veiklų ir leidiklų ekspozicijų, o renginių salės pilnos buvo ne tik per susitikimus su plačiai auditorijai pažįstamai žmonėmis. Pranešimai. Vilniaus tunto skautai ruošia pavasarinę skautų stovyklą Miško trobelės nuotykis, kuri vyks nuo penktadienio spalio 9 dienos iki sekmadienio spalio 11 dienos 37 Spring Gully Road, Piccadilly, SA 5151. Spalio 10 bus svečių diena. Visus maloniai kviečiame apsilankyti. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių visi norintis kartu vyks pietauti Britanijoje hotelyje Norvude. Šio ryto laidą įrašė Petras Jačinskis. Atsisveikinimui dar išgirsite folkloro ansamblį Ratilėlis, kuris, šiemet švęsdamas savo muzikinės veiklos 35-metį, išleido naują albumą. Skambės liaudės daina Ei išskrida. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 IBI radijo stotį.